0: Sport,
1: info,
0: culture,
1: société,
0: économie,
1: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Allô Sénégal.
4: Allô Sénégal.
5: Allô Sénégal.
4: Bismillah.
3: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis-gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
6: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
7: Jere ngeen jeuf mbokk deglu Radio Sénégal.
3: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
8: Seynalion.
9: Ma ngi lay ziar.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
10: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
8: Aja ulaykal.
10: Ma ngi lay nuyu.
3: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
9: Jërëngeen jëf auditeur Radio Sénégal, no ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm di leen sant bu baax a baax saa su ne ci safoo gi ak toppandi gi 6h du matin ak léegi. Salaam Sénégal, Arouna Diouf ak ñam ci àndaloon, waaye itam di jaajëfal Matar Sarr mi nekkoon ci xale gi ngañ jóp ak ñëpp ña nga si seq ak liggéey bi di jégal woon baax tey gannu ko Salaam Sénégal nga xamante ne tey du ngeen ko mën a am. Loolu tax nag Radio Sénégal ubbi leen bunt bi liñ fas yéene noon waxtaanee moo di rek dogal yi nga xamante ne si ministère bi ñu donké nako walum yoon ak yoonal jëlees nañ ko ngir rek ci kaso yi ñi caabi fété seen ginnaaw anam bi ñu leen doon saytoo fi doon naka dogal dal di jip ngir naka loolé ñu mën ko dindi saytu goo xamante ni fi mu ne nii daanaka dootul doon futti bu mu set, waaye nak dañ leen bàyyi as sang sutura ak itam loo xamante ni ci naan rek kersa mu di ay dogal yoo xamante ni si daal na koy jël gannaaw bi mu fa amee tànk ne mais ku seeti ci barab yooyee naka la ñu caabi fété ginnaaw tëddee mu di nak loo xamante ni warees nañ ko waxtaanee mu méngoog tolluwaay ak yelleefu doomu aadama bi. Loolu taxoon nag ñu waroon waxtaanee tey ñi rek loolu nak ngeen gisee loolu ak lan moo war a doon taxawaay wi 88 628 73 46. Tey nag ñu dagle leen pàcc bu yaatu ngir taataan seen xalaat ngeen jibal si xalaat seenu ko xalaat seenu gis-gis ndax itam ëtt la boo xamante ni si mun ngeen fee jaaree jibal seenu xalaat. Matar Sarr moo nekk ci machine bi. Salaamaaleykum.
8: Assalaamaaleykum wa rahmatullah.
9: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
8: Wana alay say naalu.
9: Waa Daouda nu mbadda.
8: Nen njattal.
9: Alhamdulilah.
8: Hor ko caari o.
9: Waaw ko caari de hannde o dañaani.
8: Hannde addaani la ciri la ci ñeex waɗi ñamdi kay a fatas.
9: Ala hannde moom. Neya. Naka waa ngiran pol.
8: Ñëpp ñu si jàmm ñu ngi bay siyaar baax di la ñaanal jàmm.
9: Delloo ziar baax Daouda.
8: Kam naa rama Sarr lu tax ñëwul tey est ce que xam nga ntaa wóor mburu tey ne xam nga Sarr la sant li.
9: Waaw jombul de.
8: Non loolu am man di ma la xam nga sama sër la sama jigéen la. Xam naa ko def wóor mburu. Waaw yàlla naka yàlla defal jàmm.
9: Amin.
8: Ay auditeurs yëpp. Fay Abdoulaye bu baax Alhaj Ayobalo Oumar Ndiaye ñoom.
9: Bisimilah.
8: Borom Sénégal borom ma yàlla naka yàlla defal jàmm.
9: Amin. Waaw.
8: Gis nga loolu. Lu am solo la xam nga lu tax.
9: Waaw.
8: Gis nga kaso. Ñàkk jub teewul faa dem. Ndax léeg-léeg ñu juum yóbbu la fekk deful dara.
9: Dëgg la.
8: Waaw loolu tax yenn man yenn sax dama ko jàppoon man ab tortil laa ko jàkk. Ndax leen juum aadam kenn waru koo kii daal kenn waru koo torokal yenn torokal yi. Xam nga am na ñoo xamante ni ci dem nañ fuuf waaye nag tu rek njuumte bi ñu def rek moo leen fi yóbbu. Waaw ndax ñëpp yëmuñ.
9: Dëgg la.
8: Ndax man daal wax dëgg yàlla Seynal bi.
9: Waaw.
8: Même man dama doon gis sax ku ñu jàpp ak yóbbu lakaas xam nga lan laa doon gis. Ñu defar ay ñoo xam ne dañ lay jàngal foofu di la jàngal adina ndax pour boo génnee doo.
9: Ñu tàggataal la daal.
8: Kañu tàggataal dootoo ko defaat.
9: Dëgg la.
8: Et puis xam nga loolu dafa am solo ci doomu aadama. Doomu aadama am ñoo xamante ne si kii de ba ñu baax de xam nga lan moo tax ñu kaw jubay.
9: Waaw.
8: Dañoo fekk fu ñu baax mbaax. Dama lay jox benn message. Gis nga doomu pool.
0: D'accord.

0: xamantene itam mom modi jeun ak li nga xamni mom modi legume ndax say ñu xey rek muy gën di cher lolu tax bo wa asko sen di kurel gi njabote ay consommateur nek ci bir rew mi dal di wo nguur gi mu dakkal lu ni mel ci ni mu gëna gaawé mu di ay ñeek yi nga xamantene say ñu xey rek mu dal di yok te itam teguñu ko fenn code du travail ci bir rew mi ak ciopité yi nga xamne mom lañu ci nama indi yi ne kay bi di les echo neena député yi waxtane nañu ko niki demb ci commission li nga xamantene mom moy til cdd mu di contrat a durée déterminée ñu doon wax né dañu ko yobbu ba ñenti at yi né kay bi nenn muju nañu ko bayyi ci ñaari at kep ginaaw bi nga xamantene député bi di Moussa Hamadi Sar dal dinaay def ben amendement jëme ko ci walu wowe lan mo téré conseil des ministres bi nga xamné ñepp nga ko doon xaar muju wuta am bobulé lacc am tontu niki tay ji ci les échos yi né kay bi né don téné ben xibaar fessul ngir léral bobulé mbir ñom wa les échos faré nañu ci wéwu bay né ben patch ci gouvernement bi mudi ay ministre yu bare bari dañu nek ci congé jamono ji congé bi nga xamantene warna tollu ci fukki fan ak djuroom mudi 15 jours lolou mom motax ba dimb conseil des ministres mu djouta am ñu daldi jéxal ak xew xew jamono ak xibar bi nga xamne mën nañu ko jang niki tay ji ci xet mu ñëk l'observateur mbir ya nga xewé ci commissariat central bu ties ab ben étudiante bu tollu ci ñaar fukket ak ñent di jangé ci UVS yi ne kay bi neena mom lañu fa daldi tek loxo ginaaw bi nga xamantene dafa wusine ay cheikh daldi len xoj bañu daldi fatu sandi len ci ben sac plastique
1: sedina lune diop
2: kawtef masul ba ñu ngi jajeufal bu baakha ba fofé lañu mag yeen mbokk yi ci xibar yor yor di jajeufal ngañ job mi nekkon ci machine bi 11h xibar dañu delu ci gatal midi adja fatou sar dañ len ko jukil 13h adji fatou bari ngeen ci andal luma loy ta mbokk yi jam ak jam yendo ko jam ak programme radio sénégal jire ngeen jëf
3: bëggel balay neex dafa fekk muyam suma bëgge bëggelu no bëgg na la bu nawet sun la gisee nga mayire sama xol bi di bandal

ay tammi ñu jéri ngone ma sambala way mom ayda sambu ndaysan mu nek nek morso bu nice bo xamni mang koy bëggelé képp ko xamni rek yon nga nopi garmi di ñu bëgg dëglu fi ci radio bu mag bi muy la radio majeur waye nak pap matassar li may bëgg tek ada boy le sidi diop morso bu nice

0: waxtaane nañu ko niki démb ci commission li nga xamantene mom moy utile CDD mu di contrat à durée déterminée ñu doon wax ne dañu ko yobbu ba ñenti at yi nekkay bi neen muju nañu ko bayyi ci ñaari at kep ginaaw bi nga xamantene député bi di Moussa Hamadi Sarr dal dinay def ben amendement jëme ko ci walu wowe lan mo téré conseil des ministres bi nga xamne ñepp ngi ko doon xaar muju wuta am bobule lacc am tontu niki tay ji ci les échos yi nekkay bi ne don tane ben xibar fessul ngir leral bobule mbir ñom wa les échos faré nañu ci wéwu beuy ne ben patch ci gouvernement bi mudi ay ministre yu bare bari dañu nek ci congé jamono ji congé bi nga xamantene warna tollu ci fukki fan ak juroom mudi 15 jours lolu mom motax ba demb conseil des ministres muju wuta am ñu daldi jéxal ak xew xewu jamono ak xibar bi nga xamne mën nañu ko jang niki tay ji ci xet mu ñëk l'observateur mbir ya nga xewé ci commissariat central bu Thiès ab ben étudiante bu tollu ci ñaar fukki ak ñent di jangé ci UVS yi ne kay bi neena mom lañu fa daldi tek loxo ginaaw bi nga xamantene dafa wusine ay cheikh daldi leen xoj bañu daldi fatu sandi leen ci ben sac plastique
1: Adja Fatou Sarr
2: jerejef Mansour ba ci tu yegle kay mu daldi ndar kep xibaari delu ci ci le gënon fess mu di wañité jëm ci dépenses nguur gi lolé nak di sabab li ginaaw bi ñu fessalé ab enveloppe bu ñaari juni ak ñenti témèr juroom fukk ak ben milliard ci atum 2027 mu doon ab wañé ko bu tollu nak ci ñaari témèr juroom ñett fukk ak juroom ñett milliard ci sunu koppa bëgg bëgg bi nak modi nguur wañi yamalé way it li nga xamné modi taxawu askan wi ci li nga xamné nak modi senu sabab ci nonu ñu andon ci ak ay léralu économiste bi di Aziz Ndiaye ci Diokom ak Elise Emmanuel Senghor réro am digënté nak cadre unitaire transporteur yi nek ci réew mi digënté nak ki nga xamné modi rek Fallou Samba ak Alassane Ndoye ginaaw gi nga xamné nak kenn ki di Alassane Ndoye daal na dem wuy ji ci wote ngitu réew mi té ki nga xamné modi Fallou Samba néna ak kenn yabalu ko ba taxna nak li nga xamné modi rek jafé yoy lé Alassane Ndoye dako tek ci ndodd nak li nga xamné modi waluk politique and nañ ci ak ay leralu Dominique Kama aduna ñeel karange dundu gi ci matam fofu le nguur mang koy ñongal ginaaw gi nga xamé nak ay njabo tollu ci ñaari tuni ak juroomi témèr da dañ leen yott li nga xamné modi copar wayit ay jiw ngir nak dimbali leen ñu maytandiku ñakum karange ñeel dundu gi mbokk ñi ngi leen di jajeufal itam équipe technique bu am solo bi mandalon gagne demba job matax sax ndiku fal cham mari clersen wayit ñeme sax ki di sédélé di saydina saw production ñandon ak Marianne Ndiaye Mal réalisation Betty Diawara Pap Malick Ndaw ak ci coordination bi Pap Malick Ndaw fi goci ak Elisabeth Agnès Sarr mbokki mu doonon Adja Fatou Sarr ci waxu kay bi jere ngeen def ben waxtu Adji Fatou Bari dana fi tew dektal leen xibaari ci kala may nasaraat jere ngeen def

0: salam alaikum salam alaikum bokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci turam ak santam amane mbekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité alors tay ibrahima fall la andal ci technique bi ñu fassiyene waxtane grève 48 heures bi nga xamné syndicat autonome des agents de la santé and geuzem tambalé nako tay fassiyene dem ak mom bu suba li ci doy war nak wala bok li ci gëna marquant moy dañuy taral xex bi ñom nenañu pour que gouvernement bi mëna respecter accord yi ñu signé won ak ñom ak nu ñuy améliorer conditions de travail yi ak nak lañuy valoriser le pouvoir d'achat des agents de la santé pourquoi nu ñuy taralé moy du am service minimum duñu liggéey dara en tout cas ñu bok ci ñom ensuite dañuy teye rétention des données sanitaires manam bo defone ce analyse yalla def ñu joxone rendez-vous tay pour nga ñew jël ci résultat yi duñ la ko jox donc rétention des données sanitaires ba paré service minimum duñ ko def dañuy bañ amna ay association consommateurs yu len né lolu téggu len ko fenn wéru len ko fenn grève amna waye nak amna lo xamné diñ ko respecter nak ndax nit ñi fièvre ñew kenn nekul hôpital da fay doy war waye leen li ñu sétlu itam moy bu yi bu amé nit ñi sax yenn saay duñu dem hôpital parce da nga nan dañu grève soxlawul may dem soxlawul may sonna sam bop na bayyi loolu tamit sétlu nañ ko loolu lañuy waxtané tay grève total zéro service minimum non lañ ko gissé association yi ne leen loolu baxul gudi baxul beccëk donc bu war ngeen wax ak gouvernement bi pour mu respecter accord am mais dafa am yoon bo len wara jaar da ngeen ci joxe sen xalat ci 88 628 73 46 amna composé déjà ñu dalo ko allo
1: allo assalamu alaykum wa rahmatullah
0: dawda sa
1: wa sinalu
0: nakay tay way
1: kam na bubu so mu ngi to faccam gannaaw
0: non mu ngi so boy genn muy dugg
1: non
0: lolou mom def na mais nak attention dawda nga ne kan mo ngi top sa ginaaw nga ne ban tour nga wax
1: bubu so
0: d'accord
1: wa mo ngi sama gannaaw
0: wa d'accord
1: wa yalla nak yalla defal jam
0: amin
1: yene ngi wax kan ni am solo
0: wa grève bi
1: wa jero de mom kam ko lan la mëna def ci rew tarde rew
0: Waaw Aïcha
1: li ci neugum lu yëgal nañ ko waxtaan ndax ñu ñoo bokk réew mi
0: waaw
1: xam nga lan mo gën a yéef yow tam ngay laa duñu mënul joxe waaw ki joxe tam mu bañ a joxe duñu mënul joxe
0: d'accord
1: xam nga loolu day yàq ànd waaw ndax kenn ku ne bu ñu jëtalee réew mi lepp ay baax
0: d'accord
1: waaw ndax réew moo jëpp dëkk la ndax xam nga jërëw moom wax dig jàll jërëw déetaadeetéw ñu war a faj aajo yi nañ koy faj waaw ñuy tege tam nit ñu tege duñu mën a faj ñoom tax
0: waaw
1: xam nga loolu bu ko defee rek lépp mën nañ jubóo ci lépp
0: nañ ji woo kay dëgg la allo Daouda voilà Daouda Sow defe naa wax na leen li ëpp importance vraiment waxam leer na ñu xaar tuuti jël keneen ku composé 88 628 73 46 allo
2: salaamaaleykum
0: maaleykum salaam ayoo ba
2: waaw ñu ngi lay ziar baax say naa Aline Diop
0: naka affaire yi waaye
2: waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di la sant di la gërëm di nuyu waa rajo bi yëpp di ñaanal Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxoo ba yàlla yàggal ko fi tiwéeral kooku sëñ Mansour bi barkee jéeg sëñ Issaaka Sall ak waa Medina xol-xol maa ngi nuyu Daouda Sow moomu génn léegi ak Souleymane Ba ak sunu mbokk Boubou Thiam Abdoulaye Diop ak mbokk yi fi woote yëpp rek fa tabarakallah bu ko defee de man jaraw bi day rafetlu ma ko waaye dama wax rek état mu góorgóorlu ci ay jigéen fas yéene sàmmonteeg moom ndax wér gu yaram amul prix
0: dëgg la
2: sécurité amul prix wér gu yaram amul prix jàng amul prix yett yooyu war nañoo fexe ba seen xool di fedd ca la ñuy def ñu di ci gis seen bopp ndax ànd moom ñaara ko yàq tege luñ munut ak gant luñ man
0: waaw
2: beneen ba ca dolli kon may lin di ñaan rek nu woyefal ndax service minimum munta ñàkk boo nee duma def dara rek day daal di metti ci askan wi tay nak boba bakkan bu ca faatu nak da nga ci am nak pas de responsabilité tay man nañ la ci apporter plainte man nga ci am problème
0: gis nga
2: waaw ki ñew nga négliger ko lank bañ ko fajj
0: waaw
2: koku koku lu ne man la jappé ki nga xar war ko joxe résultat am mu dem jëli rand wala war ko joxe résultat am nga lank bañ ko bakkanam dess ci koku lu ci yoon wax ki ñew nga war ko fajj fajju ko ba bakkanam faatu lu ci yoon wax kon service irsaasi wuri amna yo xamné service mbi ni mom la war nañ ko mëna def
0: waaye
2: bu fekké nak masalé lañu rek na duñu laal kenn nga dem ñu lay duñu la laal sétan la baga faatu wala kenn tay ci wut ñepp lank tok bo la kew ba bakkan faatu ci loolo te bin nak nañu xol nak responsabilité bu ñu ci tiyé
0: deug la
2: la ka doon ko ku gëw ko def fan ya ngeen lank bañ ko liggéey fan yo yaa état fan ñala ndax boko nekké lek nga lo xamné te liggéey yu ko bokul ci salaire ndax fan yoy liggéey kon fan ya nga liggéey sa ci da ko dag ci yow bu ko defé dal ñaar lañ ñoo xamanteni ni ñu mata bayyi xel lañ muy rew mi ak askan wi ni ñew ñu doole ndax ñam doole mo mëna dem ci privé bi faju
0: deug la waaw c'est clair way
2: waaw ñam ñi doole ñu nga ci privé bi faju ñe nga bitim rew faju ñe nangam waaw ñi ñew doole nañ xara ci poste de santé yi lañ mëna dem case de santé yi centre de santé yi ah hôpital yi ñoo ñu nañ leen sourané nak
0: d'accord
2: kon service minimum muñta ñak waye nak 24 heures yo xara do laal kenn rek bo la ke nit ah bu boba nak atna yo xamanteni bu xewé nak boba nak eta am na jël ay responsabilité ka nga xamantene moy mbokum ka fatale wala ka gañu le ma jël ay responsabilité way bo ba ñom ñu lank ba jël di ba lo la nit bo ba ñom itam na jël ci responsabilité jere jëf wassalam
0: merci merci beaucoup ayo bolo ñom re lañu wowe ñu gëreem ko baax sant ko xaar tuti xol keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité ñu waxtane grève wu wa and gëzeum yi voilà donc amul service minimum donc zéro service minimum duñu joxe sax résultat ou analyse yi wala yoyu donc amna association consommateur yo xamna nañ leen nak lolu du yoon lolu lañu waxtane tay 88 628 113 46 forum sur l'actualité amna ko nek ci ligne bi allo
2: assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
0: boubou takamou
2: ba daud ma ko ni kon dugu
0: dedo ay mo la pousse daf la pousse kon
2: tam bi ci son portable la ko degge man sa portable la ko degge
0: waaw
2: mais après ba ngay wax ba pare ba joxe numéro
0: waaw
2: ben kilifa mo fi ñeu feug mo ko sa wax nak c'est comme kilifa
0: da tank ma bien sûr
2: mo coûté ak ñoom Ablaye Diop ñoom Amadou Ali Maymou nak ñoom Seynou Bignan ñoom ñep ak ci gi nak ñukoy ni moy Sadio Seck bëgg jamm dañ koy ñaanal sax ne
0: waaw deug la ndeysaan way
2: bok ñaan bak bari dañuy rafet lu xam diko ñaanal baax ak ñoom Kay Diop ak Kay Diop sawaji Alfen Diop xawru ak mu amnet ak Mamad Fami dañ koy ñuy baax diko ñaanal sama jarbaat
0: deug
2: la Hassan Ba ñoom ñep rek ñeen bint may nga di leen ñaanal diko ñaanal ci rek ci ak Senegal gi prépare ñu kenn
0: jerejeuf
2: dana la jox saw ben nak vraiment dembo bo duggé ci tam bi am imam bi mo wo fi ci gënen quoi danaka mo di ngeen xamna 1 km quelque rek lay doon mu rafetlu quoi radio bi rafetlu tam yi rafetlu bama gënné dal vraiment wax na ma lo xamni gën na ma tax ak gëna am gëna japp radio bi
0: c'est très bien
2: gën na ma tax gën leena japp gën leena bëgg waaw gën na ci ni dello ma ci yalla dello ma ci yëneñ ci
0: bu baax c'est très bien lool baax
2: na te li mo tax ci alquran mo mo tax ma gëm ko lol nak imam ibrahim ndaw fi ci douane gënel
0: ñu koy nuyu baax
2: waaw li koy wala legi nak li nga wax grand man dama yaakaar ni nit lepp lu mu fi rek da ko wara def ci adam man lepp lu mu dama wax mu ko
0: deug la
2: lan lay def sama tay bu ci dir nak sama ko gëné rek defal lako ñoom té ñaari kenn du ko kafé gis nga digënté jang ak hôpital santé nit war ko café
0: d'accord
2: ndax ñoom ñi tok fi tay del ko may di jang mo len ko may
0: waaw
2: ñi ne fa hôpital len ko may di jang mo len ko may
0: deug la
2: ki nga xamne tay ñi ngi yaakar ñaar lañu yaakar ak mo fièvre da nga dem hôpital rek wala nga dem ci clinique comme hôpital lañ wax di ñem ci hôpital motax hôpital buñu déné ba signé len dara ba wax dara ni dafa nañ ci japp ndax ku lé ku fièvre tay rek gannaaw yalla da ngay yaakaar ni yalla lay yural nit mais da ngay wax ni rek hôpital rek lay wara wéy
0: deug la waaw waaw waaw
2: waaw da ngay yaakaar yalla rek moy wéral waaw kon nak hôpital kaké dañu dem ba wax ba signé ñom ba paré ni li da lañ ko defal dot sangam bu ñëw ni defal leen ko wax dér bu tax di ñëw war ngay ko mëna def
0: waaw
2: ba nek ci japp parce que nit amu dara lu ñuy yaakaar ci club ñuy fièvre lu dut hôpital war ñu dem sëriñ ci rek
0: ñoo
2: rek lañ yaakaar kon nak leen jappalé santé bi lepp lo xamni dal bëgg na ci def xamni buñ ko défé wër ga yaram bu doomi adam yi dal vraiment da ci dem lu bari da ci am dañ ci gis ci bop
0: waaw
2: giri yalla nan lañ ko fa défal nan lañ ko nan lañ jappalé ci baye gra parce que gra baxul ay taan nit dem fa yër xéer bu gra mu wër na ni ki bu togué une heure de temps sax mën na ci dem da fakk ci 20000 yalla indi wat ko ci wala ay ay 40000 yalla indi wat ko motax une heure de temps mo dem ci
0: deug la merci
2: lolu baxul grand ko ni ñepp di jaar di ñi ci adja safa yalla defal leen jamm di baal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: merci beaucoup bubu cham li ngeer lañu wowe ñu gëreem ko baax sant ko xaar tuti jël benen intervenant yeena ngi ci forum sur l'actualité

0: parce que do ay taxan benen bi def ñom ñu yéra santé bi tamé di géréw nañ waxtaan ak seen étude yoy ñu ci bare bare ñu wax deug poste santé bi ay jafé jafé kessa la ñu nekk ñom médecin té ñom ñoko andi seen bop
1: d'accord
0: ñu xanté dëgg nañ waxtaan li di nekk nak ñom li ñu ka seen droit bañ jox leen ko nañ respecté sénégalais yi leen ñu respecté fofu ñu jëlën pat normal dañ ci lan taxaw maté bu amul yër mané bané légui maté bi dañ ko def commercial
1: d'accord
0: xawma xam nga lama lay waxam dé
1: bu baax
0: ñom taw mi ni la ci xaar ci la ko jox nañ ko boy de faya ci sen dar sen bakkan médecin day taxan dum sa ko koy choisir bo demal ci hôpital yi jafa jafa ñu fa nek dundu buñ la ko waxon da nga nan dede war ngeen def reportage ci hôpital yi ak ci poste santé yi digeen dañu accoucher légui sen kër sax lu ko wara santé lu baxul fan lañu fan lañu jot tara ngay fay bay bëgg de consultation té la gëna sér ñoom nañu respecté également ñi nga xamné dañu ñëw di lañu fekk ci fofu mo lool daal la lañu yok ñoom parce que liñu kaas bari na trop tay bo dem ci hôpital ñu ci bari defu seen liggéey convenablement
1: deug la
0: parle solennellement à la radio dañu respecté nit ñi dañu respecté ñi ñi fajj ñi tabab yi bo dem Amérique fo may dem ak France dañu fajj ñi ñi gratuitement
1: d'accord
0: après rek mo la sa légui tok di revendicat ñu nan centre bi fay ñu do dédé dédé ñoom ñi ñu gor gor xaj ñu ñu jox l'argent contribuable au Sénégal ñoo ko gën ba état bi jëwën ko jox ni xam nga ne dañ leen xoj dañoo xoj état bi bëne bi tam ñoo xamne garab ñu ci bari ay sandi ci la séw ñu kaas leen fele compte économique social ñoo yëp daana neen leen ñoo ñëp légui ñoo ñoo jiru sa garab bi di bëkk rek ñu ñëk tawlu lu ñaa
1: jërëjëf merci
0: ah merci beaucoup
1: merci Serigne Mor Niambaké Bari ñu gërëm ko xaar tuti keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité radio Sénégal international forum sur l'actualité amna ku nek ci ligne bi allo
2: allo c'est Nali Diop
1: djadjo fay
2: minala
1: ko kala djibo
2: waaw man la djibo
1: nako wa louga nako te sekere te sekere
2: waaw ñu ci jam
1: djadjo fay
2: ñom ñep ñu la deug di la ñaanal yalla
1: c'est très bien amin way
2: ma ngi nuyu wa outer yep ñu commencé jall ak ñu commencé jall yep ma ngi len nuyu
1: merci merci
2: ah tam bi nga yim mom tay mom tam ba am solo la
1: aha
2: moy tam yi nga xamne moy ñu ay yor ay wirg yaram la
1: waaw c'est ça
2: kam nga leg liñu wax bu liñu laaj ñepp ñu am ko liñu bok dañ ko seddo rek
1: lo bu ko djibo nga ne lan
2: manam lit liñu bok lam kam nga liñu laaj gouvernement am na lité wol luñ ci war am ñepp ñu am ko
1: waaw
2: dañ am rek lu ñu war am leneen li ñu def xaj leneen ko bo ëllé kañ kañ mu ñu jotaat ci lool lay wara démé wala suma kal bu gatt mom lool lay wara démé sababu lepp lepp amu ñu ko fekke rek lu ñu doon laaj rek ñu jot ko
1: ah d'accord yo da nga bëgg wax né li leen nguur gi di laaj li ñuy laaj nguur gi yépp bu fekke nguur gi mënu leen ko jox bu amé lu ñen jox ñu nangu ko
2: wala
1: ñu nangu ko
2: waa ñu nangu ko luñ ci nguur bi war jox ñu xamne leen leen liñu yeena na manam ñu nangu ko
1: d'accord
2: kon tan nguur buñ lay wax rek ngog ñu respecté ñu jox leen amna luñ ci sam nguur am lepp lepp lepp lepp mënu ci ko am lepp
1: d'accord
2: am na yenn problème yu wara nek li waaw li ci dess ma nga gis ci biir hôpital yi ñom ci seen bop ñi la jaay ordonnance cette ordonnance bop amul facture
1: aha
2: manam do xam lu mu jar rek dañ la ko masquer non rek dem xamo témèr la xamo ñaar témèr la xamo ñet témèr la waaw bu fekke ya nga dem ci hôpital yi amna yeneen hôpital bi ngay dem da nga am malade bo guddé ñu ñu dakk la mu ne nga nga genn ci bit
1: waaw ñu fan lañu jaay ordonnance nga ne
2: mané dañ la am yu ordonnance dañ la jaay
1: waaw kan mo la fan lañ la koy jaay ci bir hôpital bi
2: waaw ci biir hôpital yi maa ngi ko gis fii si hôpital yi am na yor yenn ordonnance amul facture
1: waaw d' accord c'est à dire bu la médecin bi bindalee ordonnance ci biir hôpital bi nga jënd ko fa garab bi te doo am facture
2: waaw te amul facture am na ordonnance boobu maa ngi ko gis am yor naa ci lu ci bari ay tonne ay saax la yor te amul benn facture amul lu benn li nga xam ne lii si ñaar démer la nga laa war a jar

0: bi mu tawee gis nga mu taxaw tuuti gars yi di bay di bay di bay di bay di jiw fi mu nekk nii nag comme biir lendem bi comme démarré na balaa mu azaman bi balaa muy bayatindoo xam nga xam ne dugub bi dafa ñor ku ci yéex rek sa tool dootul set maa la wax lii.
1: Ah fi mu nekk nii comme ni ma ko waxee ku gaawul loxo daal.
0: Ku gaawul loxo. Benn tool ngay am.
1: Day boy.
0: Day boy de. Parce que ndox bi moom dootul arrêté.
1: Ok donc ñax bi day bari daal.
0: Ñax bi day ñëw. Waaye fi mu nekk nii ñi gaaw loxo. Maanaam jiw nañu def li ñu wax raadu. Maanaam xotti nañu suuna yi. Ba woli. Léegi nag lu desati comme woli nga suuna ba pare. Maanaam xotti nga sa gerte. Lan moo desati bu dul nga béyaat sa dugub. Demaat ci gerte yi. boo gaawee loxo kay bu doon taw. Aduna ak li ci biir it. Wax dëgg la fañ. Du tëj lamp.
1: déedéet waaw dinañ si ñëw Madou dañuy jël kii di Amath Sène waxoon naa ko sànq Amath Sène fële ca Sandiara moom itam béykat bu mag la borom xam-xam la Amath ñu ngi lay nuyu.
2: Waaw ñu ngi lay fay Ablaye.
1: Waaw kay Amath yow moom xam naa miin nga plateau bi mbéy mi dañ la fiy dalal ay yoon donc ñu dellu si waat ak yow rek waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy ndorteelu nawet bi parce que mun nañ ko tuddee noonu donc yow Amath en tant que technicien mun naa ko tuddee noonu borom xam-xam ci wàllu mbay ci yooyu gérer ay seko yooyu yëpp xam nga si donc noo gisee ndorteelu nawet bi.
2: Waaw nawet de nawet bu nekk rek ak melokaanam. Ren moom wax dëgg yàlla constaté nañu bu baax. Nawet bi mu am ci zone yi nga xam ne njëkk na faa installé wu. Ak zone yi nga xam ne dafa xaw a naaje tuuti wala dafa xaw a guddee. Ndax dugg nañ ci mois de août ci yenn béréb yi fekk ñooñu ñu ngi commencé di jiw gerte. Gerte gi door a sax kon nawet bi am na boo ko xoolee globalement. Vraiment amuñ ci dara luñ ci ñaxtu lu dul. Xeetu guddee boobu nga xam ne am nañ ko. Mais ndox mi ñëw na vraiment ndox mi andat na ndox mu baax mu lewet te itam wax dëgg lu waay jiw rek gis na ko. Te itam loolu constaté nañ ko itam gis nañu accompagnement bi nga xam ne nguur gi def na ko maanaam état bi. ci wàllu yombal intrant yi maanaam subvention yi. Xeetu engrais yi nga xam ne moom la ñu subventionné yëpp moo xam NPK bi moo xam urée bi la bu ñu nee NPK nag am na engrais gerte 610 am na engrais mboq triple 15 am na aussi engrais dugub 15-10. Xeetu engrais yooyu yëpp gis nañ ne état malgré que jafe-jafe yi nga xam ne réew yi am nañ ko de manière globale plus particulièrement réew Sénégal nii mais état dafa maintenir cap bi non seulement engrais bi wàññeekuwul ci wàllu bëriwaay am na ci foo xam ne sax dafa gën a bëri. Par rapport ak année bi passé. Mais aussi yokkul benn dërëm ndax liñ ko doon jaayee daaw daanaka moom lañ ko jaayee ren bi ci xaw a xëcc tuuti mooy urée bi. Te gis nga urée daanaka jógewu fi dafay jógee ci Prochoria wala mu jógee ci côté Russie. Kon bu état defee ay effort ren bi engrais bi urée am di jaay di jar 13,000 francs loolu lu ñu war a mën a saluwe la. Donc loolu la ñu constaté de manière globale muy effort état bi maintenir na ko daanaka gën ko accentuer gën ko doole mais également aussi nawet bi malgré que xaw naa guddee mais wax dëgg yàlla gisuñu fenn fu nga xam ne am na ay tardement ci wàllu sax ndax bu jiw amee nga jiw ko yàlla ji taw mu sax te amul deuxième semis wala troisième semis loolu ak sant yàlla la kon élan bi nga xam ne nawet bi demee na ko daal wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax te itam état def na ci beneen jéggu ndax directeur agriculture ñi nga xam ne ñooy def fulandi jiw maanaam multiplication de semence yokk na durée bi ba yóbbu na ko le 22 août bii di ñëw. Pour que nit ñi mën a def seen déclaration de culture ndax xam nga balaa ngay mën a def déclaration de culture. Non seulement da ngay am semence mère